asase so bodie nyina awrade be yi waye be comfort be so wali onyam e so di mu ku ale no nyam nyina ese bible say mani e hobi nyina agi ye ku wa nyam kopo aye wodi na de ye chee kwa ama bo sama ensa kaye mama yam be se da suti ase do hwire mu a ye be yina ye ye be chotchoman.

Sepa, Namin Shrao. What say mu kama pa? What they are two form kama? Anya na na kaminim se utibi bo high life si. Namin Shrao. DJ Wazi, one utimino. Yemobia kwaba. Adeba tema community two Mexico. Astro Telfiso. Ute plan B 104.5 FM. Midi, Adi Dan Kepo bi okocha J. Otin kwana na minum brim na galam senti minum piota the sports major. Timu ninyi na epimu ewa ha. Sede ye di tu manim. Efi eye afi ashasye. Ese eye afi August. Nida etoso edunumi yenu ekopim eye 13 September. Ye di grassroots cup. Ebe bremono ampia. Plan B. Mpeni fo edi ose. Eyo yo. Ema ye shasye. Ene. Ena uche di ampo nyanku ponwa obo srobo asase. Ama ye kwain. 13 September no edu. Na nyamiya dobonso watine nim. Ema ene ye mati bakwa edika eno ye de apimso ema ye wye ema problem bia eniho ema entiase aye juma ye chen se finance no ebe koso between Mangwase au mo tema committee 2 ene aye tema committee 2 aye tema militia. Aha enti ye de baye shese no aye adea utimi se sana etie ye de bekoso ama bibia nso atimi akoyie ewo juma die no na ese afai ene waso kasa fidie no e de ato plan B dia ese uba aye tema committee 2 Mexico Astro Telfo no so ene ampaya ebedwa ewa ha ayade a utimi se ye na ye sponsors ase ifi aye day 1 ebepem ene wo mo ene ataye chi ama empempenso a ababe du no ye de eba so nti ene juma die no bibia nso ebekoso kama kama pa efi day 1 asedan koma aye plan B FM aye adwumayefo ane achitafo ye sponsors ye partners a omutaye chi ebepim sa time no nyame enhyramo pa na ene de Mangwase ane tema militia ena finance no womo ede ehyehye so na sede ye wonim deda no wei aye enhyehye ya debia plan B eba ye yesa enhyehye no na bibia nso atimi akoso nti ye ba bepie mu ewa ha ne de na ese ekoso nti ye besre se otimi nkana ofi a finance ye de hye so ye de no ena DJ Wazi misre o ma me nyumba ko a esofo mu na apai minimum nsa no ntimi a ese kakai so ha aha nti ma me nyumba ko esofo mu a na apai na afi yemfa intwaya na asenafi de ohubia infantuaso.

0: mu team sheet no for inspections me yesterday mo pa time on so coffee set you go crazy
1: oh baby okuma me na was awie empenfo se bibibia washa si bia owie awie ye sanso na empenfo se akwantuo bia no ewie ewo abobo ano ne ho ko ne ba mame nyina chama nem na wie menfa na ase ano odin enfama asafo awrade esan se ye kwa ye banyina no e asafo awrade na adumara kwa ene ma asa program yitimi ba so ono wo ne person ko betimi ase ne so wa gina ne tumi so atiwie mama yen 50 August boso no ye sha ase e bepem ene 13 September yi obade ye ye kase ene ase e ne dia die di obiemu so ene ase piesie enkoma chairman titreni edema jumadie yi enu akyin so enkoma tbreakers edema free minds communication ye mame Mrs. Comfort ene eje yi ene afen doctor asari ene eje yi nyame ensom no nyom kese enu akyin so tema committee 2 police command mumpanifo pese bambo ebetimi agyan na so edie amu bibia yeso obo adie ensom afen so sponsors a tetchi omusika omahoden omunim de omudi tetchi kase e body na adaje beboyen na city chu enkoma Rafael Medical Center kick nation omonso ebo moden emajita no etimi ye kejuapa edemaye enu akye nso Venus Sports Water omonso enasi ne bi omodia ne kane nuane nso de a woma tetchi nuane yesi ye kejua ability bar na afun so ye kane sen omo makeke kanyina no yesi na ase ano odin eyomodia afun so entire staff management omo so enanse ni bi eyomodia yesi esi enikeja eni asida de kanyina so bibia na ho odin nenim dia odi tetchi nso oba di nsira womo na wonyom kese se de da yetaka se sebikasa tintiwe entopon kono de magina management ena afenso chairman CEO Adema Free Minds Communication entire staff Adema Plan B104.5 se de yemra ne se no ene eda ho mache mo demokase bi de to plan B104.5 na mo te plan B FM new na se Free Minds Communication ti breaker se chairman CEO and office entire staff and the wibi ase sejume die yeshase na pempesu ababedui omo so de omo ho de nyina no atati ese esie eni keja eni ase da enase eye obibi adia message subim edet na omache bodemo kase video to plan B na mo te plan B FM ni o na ese ye nyina no ene ye de enase e ma obibi a oko bidase
0: plan B FM ni o
2: Plan B FM Neo. Yo.
0: Ebeda na se my enfa jumedie no emra na wiye. Yebebo mpa ye na ya sore so. Ti yebeso se obi abeka tanani. Obi an katanani na ye mo mpa ye. Otumfo asafo Awurade yeda wase ene mpempen so a odien abedu. Wona boss ro bo asase nyansemu na we nyinyina. No abodie nso ahye asase so ma ye se dwumade ye ase ye ba ona ase e de hye wo nsa empempen so a odin abedui ye ni so ene ene ye ba be wie enim se se de wo hye ase a obi a ho anti chema no odin be wie ni wie nso a obi a kudu ne fie asomdwem asedan kan odin ye da ase amen DJ Wazi